wuchini sabo no ni awurade awo wuye na ni nsa so wo sori ya wo be kasa wo abraboni mo wo be kasa wo wajumani mo wo be kasa wo wariye mo amana jeshie

wayemiye awurade wayemiye wa yanum ne nipa nanka nipa sereye nipa kyehye mu a na wodi ye ho few nanso ne awurade nyamye ye ye ye o

0: nyame ne wo kai
1: goodness ma ba ba ba
0: fa wo pa no
1: aje aya bi pe no
0: ti wo fa pe me wa ni so
1: me wa ya bi pe no
0: na o new hammer
1: ba tu mi aya ma wo